wa tsiba ha o sa utlwisise lerato o sa bone le boleng ba lerato tloela ngwana motho motloele ngwana motho ha o sa bone boleng ba lerato o sa utlwisise gore na lerato lena le bolela eng ke a o kopa abuti motloele o iphelele ka moo o batlang go phela ka teng kgaitsedi yaka ha o sa utlwisise lerato o sa tsebe boleng ba lerato tloela ngwanenwa wa motho ga o monate ore le phele le qabana le phele le lwana ka nako tsotlhe go gobe ke ntho e mpi ewa ga o monate gore le dule le lwana le dule le bua mantswe a seng monate wa tswa gore lentswe ke sebetsa ga o monate ga o monate gogang ga o gotlhe mme o keke ga e ba gotlhe le kgale motloele abuti waka ausi le wena motloele gobane ga le utlwisise ga le utlwisise lerato le babedi le le jalo ga le utlwisise lerato